0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvä huomenta, god morgon. Nu anländer vi till den finska delen av den här morgonen med Sveriges Radio Finska. Oikein hyvää tiistai huomenta täältä aamun studiosta Tukholman radiotalolta. Tiistai on tänään syyskuun 29. päivä ja kello on juuri lyönyt 6. Seuraavat 3 tuntia aamua siis luvassa. Ja tähän lähetykseen mahtuu monen moista. Kuullaan valmistumassa olevasta nukkeanimaatiosta, joka pohjautuu Ruotsiin Suomesta muuttaneiden romaanien tarinoihin. Kuninkaan kaupungissa

0: tuossa. Ja muuten tänään, kun on 29. syyskuuta, niin vietetään myös kansainvälistä sydänpäivää. Jutellaan siis sydämen asioista, eli sydänterveydestä. Aamun vieraan Norrköpingin Hjärt-Lung paikallisyhdistyksen puheenjohtajan Anna Sotka-Siira Viikin kanssa. Eli kaikkea tällaista mahtuu tähänkin lähetykseen. Ja sää tänään tiistaina muuten näyttää siltä, että Göteborgille on luvassa pilvistä ja paikoin heikkoa sadetta. Sveanmaan yllä pilvisyys hälvenee vähitellen päivän mittaan ja Norrlannissa enimmäkseen aurinkoista sen jälkeen, kun aamun sumu ja usva ovat hälvenneet. Lämpötilat etelässä 14-19, pohjoisessa 10-15 ja tuntureilla hiukan viileämpää. Eli sellaista tiistaisäätä, ja täällä aamussa on luvassa paljon mukavaa uutta ja vanhempaa musiikkia. Laitetaan vähän retrodiskoa soimaan retrobiisin voimin tuossa ennen puolta. Ja muuten tänään soittolistalta löytyy niin J. Karjalaista kuin Maija Vilkkumaata. Eli ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan.
1: Nimipäivät tänään.
2: 29. päivä syyskuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Mikael, Mikaela, Michelle.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Mikael, Mikaela.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Mikkal, Mikku, Migot, Mikkil, Mihkil, Mikkal, Mikkol.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Kyrö.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.
0: Kyllä, paljon nimipäivä onnea kaikille ja tänään onkin monella varmasti nimipäivät. Niin oli tavallisia nimiä tänään nimipäiväsankareiden joukossa. Aamu jatkuu aina 9 asti. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta.

0: laitetaan piuhat kiinni tuonne Göteborgiin. Siellä aamun uutistoimittaja Janne Saaristo. Huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: Janne, kerro aamun uutisista.
1: Joo, tänään pidetään valtiopäivien avajaiset samalla kun toimet uuden hallituksen muodostamiseksi jatkuvat. Ja 8 kansanedustajista, jotka siis tänään aloittavat työvuotensa, on valittu äänestäjien antamien henkilökohtaisten äänien avulla verrattuna 2-4 vuotta sitten. Ja vain harvat niistä lapsista, joiden taloudellinen tilanne on vaikein, käyttävät vapaa-ajan korttia näin vuosi sen käyttöönoton jälkeen. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet seuraavan kerran 6:30.
0: Kiitos, Janne Saaristo, aamun uutistoimittaja Göteborgista käsin siis tänään. Ja hetken kuluttua kuullaan tuosta nukkianimaatiosta, mutta jos laittaa vaikka Jaakko Kultaa soimaan ennen sitä.

0: Ja onko kulta liian aikaista rakastaa? Kello on 11 minuuttia yli 6. Ja nyt kuullaan tästä animaatiofilmistä. Suomalaisten 1960- ja 70-luvun suuren muuttoalon mukana Ruotsiin muutti myös tuhansia Suomen romaneja. Yksi heistä on tunnettu laulaja Hilja Grönfors, ja nyt Grönforsin ja muiden Ruotsiin Suomesta muuttaneiden romanien tarinoiden pohjalta on valmistumassa nukkeanimaatio Kuninkaan kaupungissa. Kansainväliselle yleisölle suunnatun animaation ensimmäinen versio nähdään Oulussa tänä syksynä. Minne
1: Suomen romaanien 70-luvun muuttoaalosta Ruotsiin on valmistumassa nukkeanimaatioelokuva.
2: Minun mielestä se on myönteistä kaikki, mitä enempi meistä tiedetään ja tunnetaan meitä.
1: Kuninkaan kaupungissa animaatioelokuvan ääniraidasta vastaa laulaja ja romaanimusiikin kerääjä Hilja Grönfors. Grönforsin perhe, äiti, isä ja 7 lasta, lähti monen muun romaaniperheen tavoin Suomesta kohti Ruotsia 70-luvun alussa. Pohjois-Savosta Juankoskelta matkaan lähteneen perheen uusi koti löytyy Tukholmasta.
2: Mulla oli yksi pari serkkua siellä aikaisemmin ja ne sanoi mulle, että mä kysyin, että miten kysytään töitä. Sanot vaan, että Javilha Job. Minä menin joka paikka Javilha Job ja niin sitä töitä tuli joka paikasta. Ja minä tein koulussa töitä, siivosin rappuja, vanhusten kodeja.
1: Myös Kuninkaan kaupungissa nukkeanimaatio sijoittuu Tukholmaan ja mukana on paitsi Grönforsin perheen myös muiden Ruotsiin muuttaneiden romaniperheiden tarinoita maagisella realismilla höystettynä. Ohjaaja Katarina Lilkvist.
3: Tässä seurataan kahden orvon sisaruksen, Saagan ja Veijan, matkaa Juukasta kohti Jakobsbergia, Tukholman isoa lähiöä.
1: Kuninkaan kaupungissa nukkeanimaatiossa kuullaan myös muusikko Remu Aaltosen esittämiä perinteisiä romaanilauluja. Remu on lainannut äänensä myös elokuvan Sudelle. Kuninkaan kaupungissa elokuvan ensimmäinen versio nähdään marraskuussa Oulun kansainvälisillä lasten elokuvafestivaaleilla. Elokuva käännetään useille romaanikielille ja sitä on tarkoitus esittää eri puolilla Eurooppaa. Katarina Lilkvist.
3: Tämä on niin kuin kaikille katsojille, jota kiinnostaa siirtolaisuus aiheena ja teemana. Oli se sitten omaa tai perheen historiaa tai naapureiden historiaa.
1: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Moro! Oletko muuten koskaan ajatellut, että kun alkaa tämä ruska-aika, niin on se upeaa väriloistoa? Ajattele siihen kylkiäisiksi radio-ohjelmaa, jossa soi toinen toistaa värikkäimmät toivelevyt. Ajattele! Nämä molemmat yhdistää Levyseppä. Osallistu, toivo ja nauti, joka perjantai kello 13. Ja tällä kyseisellä juuri kuulemallasi radiokanavalla.
1: Ei muuta kuin ruska toiveita Levyseppään. Tuossa kuultiin muuten Kojon ja Irinan. Ja Katse kertoo kaiken. 23 vuotta on tälläkin biisillä jo mittarissa. Huhhuh, miten aika menee nopeasti. Mutta siis Levyseppään sinne voi myöskin laittaa toiveita. Ja vaikkapa tuonne puhelinvastaajaan 087-84-24-00. Ja saahan sinne muutenkin soitella totta kai, jos jotain aamun asiaa on. Mutta nyt lähdetään Söderhamniin, joka sijaitsee Gävleborgin läänissä. Siellä vietetään tällä viikolla kansallisten vähemmistöjen viikkoa. Tarjolla on monenmoista mielenkiintoista kuunneltavaa ja katseltavaa. Reporterimme Minna Pyykälä kävi heti eilen paikan päällä.
2: Tämä viikkohan on täynnä useampia tapahtumia tiistaina. Se on myös täällä Söderhamnin kirjastossa, niin täällä aukeaa semmoinen kaksikielinen näyttely nimeltä Kun Suomi Ruotsiin muutti. Se kertoo 60- ja 70-luvuilla Suomesta tänne Ruotsiin tulleista ihmisistä. Se on heidän kertomuksia. Ja tämä niin kuin näyttely on auki koko viikon. Ja lapsille on muun muassa saatavilla kielipaketteja kaikilla vähemmistökielillä, ei vaan siis suomen kielellä, Hufossin kirjastossa, joka on myös täällä Gävleborgin läänissä. Ja perjantaina Hudiksvallissa on kaksikielinen teatteriesitys Revontulista ja sen nimi on Tulikettu, Eldräven. Myytin mukaan Tulikettu asuu Suomen kaikkein pohjoisimmissa osissa. Kuulostaa jännältä.
0: Kyllä.
2: Sitten aikuisille. Ja, niin jatka, sano vaan.
0: Ei, sorry. Kyllä, kuulostaa mielenkiintoiselle ja siellä on vielä muutakin vai?
2: Joo, aikuisilla on mahdollisuus keskustella Antti Jalavan kirjasta Asfaltblomman. Kirja, jota voi myös kuunnella muuten meidän Sveriges Radion Finskan sivuilla. Niin siitä voi keskustella tiistaina Hufossissa ja keskiviikkona Torsåkerissa. Ja sitten kertoisin vielä ruotsin suomalaisesta kirjailijasta Kukka-Maria Valtola-Sjöberg, joka keskiviikko, eli huomenna täällä Söderhamnissa, niin hän kertoo uudesta kirjastaan Bortom vida havet. Se on kertomus suomalaisesta perheestä, joka muuttaa Ruotsiin ja miten se muuttaa perheen elämää. Sitten vielä vähän musiikkia. Jos haluaa mennä konserttiin, niin Päivi Hirvonen trio esiintyy useammalla paikakunnalla täällä Gävleborgin läänissä, muun muassa Hufossissa, Gävlessä, Hudiksvallissa ja Sandvikenissa. Ja tätä trion musiikkia kuvaillaan, että se yhdistää pohjoismaista kansanmusiikkiperinnettä nykyisiin vaikutteisiin. Tässä on siis vain osa tapahtumista Gävleborgin vähemmistöviikolla tämän viikon aikana.
1: Ja paikan päällä Söderhamnissa eilen oli Minna Pyykölä, jonka kanssa jutteli Ismo Varonen. Kuulostaapa siltä, että on oikein paljon mukavaa ja paljon, todellakin paljon ohjelmaa tämän vähemmistöjen viikon aikana siellä Söderhamnissa. Ja mitäs muuta? Tässä lähetyksessä muuten myöhemmin sitten kuullaan vielä lisää Nukki-animaatiossa. Nukki-animaation mukana, tekemisen mukana olleista Hilja Grönforsista ja hänen siskonsa. Kuulemme heidän haastattelunsa tuossa sitten vähän myöhemmin tämän lähetyksen aikana ja lisää tästä projektista ja myöskin siitä ajasta silloin, kun suuren muuttoalon mukana Ruotsiin muutti myös tuhansia Suomen romaneja. Kuuntelet aamua, laitetaan Jannika B. soimaan.

P-A-S-K-A, Jannika B. täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja muuten taitaa olla tämä aika aamusta. Totta, Maaron retrobiisin aika. Ja nyt sitten sitä diskojytää. Ja tällä tämän päivän alati ajankohtaisella diskoprinsessalla on muuten tänään syntymäpäivät. Hän tuli tunnetuksi vuonna 1977. Teini oli aivan silloin vielä 17-vuotias ja biisi oli Yes Sir, alkaa polttaa. Kesä ja yö ja rakastua voisit aivan pikkuisen löytyy myös tämän laulajan hittien joukosta. Kyseessä on tietenkin Eini, jolle tulee tänään mittariin kokonaista 66 vuotta, että ei muuta kuin paljon onnea sinne Lahdentaan.

0: Retrobiisin meille esitti tänään vuosia täyttävä disco-prinsessa Eini, joka huikkaili Hello Hela Finland. Biisi oli vuodelta 1982. Ja muistatko muuten, että Eini nähtiin myös ihan omana itsenään Uuno Turhapuro Armeijan leivissä -leffassa? Siellä hän esitti kappaleensa Kesä ja yö. Eli Eini oli tämän päivän retrobiisin esittäjä, Hello Hela Finland. 44 vuotta jo tälläkin biisillä on sitten ikämittarissa. Ja Einillä puolestaan 66 vuotta. Paljon onnea Eini siis. Ja tuossa uutisten jälkeen sitten kuullaan romanian tarinoista ja silloin tavataan Hilja Grönfors sekä hänen nuorempi sisarensa Helena Grönfors. Ja Hilja ja Helena olivat teini-ikäisiä, kun heidän perheensä lähti Juankoskelta kohti Ruotsia vuonna 1974. Ja kuullaan näistä sen ajan tunnelmista sitten uutisten jälkeen. Mutta nyt kello lähestyy siis puolta ja annetaan Janne Saaristolle puheenvuoro sieltä Göteborgista käsin.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Tänään pidetään valtiopäivien avajaiset samalla, kun toimet uuden hallituksen muodostamiseksi jatkuu. Andreas Norlén aloittaa puhemiehen neuvottelukierroksensa päivän aikana, mutta puolueiden erilaiset ehdottomat vaatimukset vaikeuttavat edelleen hallituksen muodostamista. 8 valtiopäivien edustajia, jotka siis tänään aloittavat työvuotensa, on valittu henkilökohtaisten äänien avulla. Edellisissä vaaleissa vain 2 kansanedustajaa valittiin henkilökohtaisten äänien avulla, mutta enimmillään heitä on ollut 12. Yhdysvaltalainen tekoälyyritys OpenAI pyytää nyt julkisesti anteeksi tapauksesta, jossa yksi sen tekoälyagenteista murtautui luvatta Australian terveydenhuoltoviranomaisen verkkoportaaliin. Kyseessä oli ensimmäinen tiedossa oleva tapaus, jossa tekoäly oli murtautunut toisen maan viranomaisten järjestelmään. Suomalaisten suuren muuttoaallon mukana 60- ja 70-luvuilla Ruotsiin muutti myös tuhansia Suomen romaneja. Nyt heidän tarinoidensa pohjalta on valmistumassa Nukke-animaatio. Kuningaan kaupungissa -nimisen elokuvan ohjaa kansainvälisesti tunnettu suomalainen animaatio-ohjaaja Katariina Lindqvist.
2: Tämä on niin kuin kaikille katsojille, jota kiinnostaa siirtolaisuus aiheena ja teemana. Oli se sitten omaa tai perheen historiaa. Taikka naapureiden historiaa.
1: Mukana elokuvan teossa on myös tunnettuja suomalaisia romanitaustaisia artisteja, kuten laulaja Remo Aaltonen ja Hilja Grönfors, joka 9-henkinen perhe muutti Tukholmaan 70-luvun alussa. Perhe sai Ruotsissa uuden mahdollisuuden.
3: Siinä me tunnettiin, että me ollaan tultu nyt semmoiseen maahan, missä meillä on mahdollisuudet. Ja meitä ei katsota, että me ollaan tummatukkaisia ja ruskea silmäisiä, vaan me ollaan samanlaisia kuin kaikki muutkin ihmiset täällä. Ja meitä kehuttiin tosissaan hyviksi työläisiksi.
1: Toimittaja oli Katri Nisula. Vain harvat niistä lapsista, joiden taloudellinen tilanne on vaikein, käyttävät vapaa-ajan korttia näin vuosi sen käyttöönoton jälkeen. Kaikki 6-16-vuotiaat voivat käyttää vapaa-ajan korttia harrastusten maksamiseen, mutta lapset, joiden vanhemmat saavat asumistukea tai asumislisää, saavat 2000 kruunua lisää. Tähän mennessä 20% maan lapsista, joilla on oikeus suurempaan summaan, on käyttänyt sitä. Kansanterveyslaitos on nyt saanut tehtäväkseen selvittää, miten kortti voitaisiin tuoda paremmin näiden lasten käyttöön. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Kello on 6:33. Tervetuloa takaisin tänne aamun pariin. Tänään äänessä minä, Milla Eronen, täältä Tukholman radiotalolta. Ja tämä aamu jatkuu suorana lähetyksenä aina tuonne 9 asti, mutta jos olet tavallisen radion äärellä, niin nyt sitten äkkiä sinne sovelluksen puolelle Sveriges Radio-sovellukseen tai vaikkapa netin kautta Sveriges Radio ja .se kautta Finska, niin pääset kuuntelemaan tätä suoraa lähetystä ja saat jatkaa tätä aamun kuuntelua. Täällä on luvassa vaikka mitä tässä lähetyksessä tänään. Aamun vieraana on muuten Norrköpingin Hjärt Lung paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Anna Sotka-Siira-Viik. Ja minkä takia? Sen takia, että tänään vietetään kansainvälistä sydänpäivää, eli jutellaan sydämen asioista, siis sydänterveydestä. Ja vaikkapa esimerkiksi siitä, että miten tärkeää on mitata oma verenpaine. Ja hetken kuluttua kuullaan sitten lisää juuri romanian tarinoista Suomesta Ruotsiin 70-luvulla muuttaneiden romanian tarinoista. Ja tänään fiilistellään vielä muuten tuota Göteborgin kirjamessuja, jotka pidettiin viikonloppuna. Siellä oli ennätysmäärä kävijöitä, eli ei mitään lukukriisiä siellä Göteborgissa ainakaan. Ja kuullaan lisää siitä, miten suomalaista kirjallisuutta viedään ulkomaille ja myöskin tänne Ruotsiin. Ja sellaista kaikenlaista on luvassa tässäkin lähetyksessä ja tietenkin paljon mukavaa musiikkia. Hetken kuluttua laitetaan Abro ja Bihlaja soimaan, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamun pariin. Oikein hyvää huomenta.

0: Yleisradio Finska.
1: Hyvää päivää ihmiskunta ja siellä erikseen valikoituneena Sveriges Finskan iltapäiväohjelman kuuntelijat. Hyvää parempaa ja hyvinkin hyvää päivää. Tiistaita mennään ja maanantai on taakse jäänyttä elämää. Niin, tässä on nyt noin 13 tuntia tätä päivää eletty ja meiltähän tämä käy. Radiojuontaja portaassa tänään operoi Ismo Varonen, mainiota, että olet kuulolla. Niin, näistä puhutaan tänään. Ruotsinsuomalainen liikemiesverkosto Ettone, se näki päivän valon 40 vuotta sitten. Verkoston toiminta on noin keski-ikäiseksikin hyvin viriiliä. Toiminta Ettonessa perustuu muun muassa saunomiseen ja jutusteluun, eli keskusteluun maailman menosta ja bisneksistä suomen kielellä. Tarkemmin mistä tässä Ettonessa on kyse, se selviää tänään, kun haastattelussa on verkoston puheenjohtaja Tero von Zeen. Tänään vietetään matkustavalaiskansan päivää, eli ruotsiksi Resande Folkets Dag on kyseessä. Päivä muistuttaa romanien pitkästä historiasta maassa, sillä ensimmäinen tunnettu merkintä heidän saapumisestaan tänne Ruotsiin on vuodelta 1512. Romanien Ruotsin muutosta on nyt valmistumassa fiktiivinen nukkeanimaatioelokuva. Toimittajamme Katri Nisula on tavannut Hilja ja Helena Grönforsin sisarukset, jotka molemmat ovat olleet mukana tuossa nukkeanimaatioprojektissa. Tänään on muuten myös ja vietetäänkin kansainvälistä sydänpäivää ja yksi tätä päivää huomioiva taho on Ruotsin toiseksi suurin potilasjärjestö Hjärt-Lungn. Aamumme juontaja ja toimittaja Milla Eronen on haastatellut aiheesta Norrköpingin Hjärt-Lungn paikallisjärjestön puheenjohtaja Anna Sotka-Siira-Viikkiä. Ja kyllähän se näin on, että elämme varsin mielenkiintoista aikaa täällä Ruotsissa myös poliittisessakin mielessä. Käänteitä on riittänyt ja varmasti tulee jatkossakin riittämään ennen kuin tämä seuraava hallitus on saatu muodostettua. Tästäkin lisää ennen kello 15. Ruotsin, Suomen ja muun maailman tapahtumia tämän lähetyksen ajan pitää silmällään Johanna Dixon, uutistoimittaja. Eli hän toimittaa uutiset suomeksi ja EKOT-toimitus pitää huolen meille ruotsinkielisestä uutisoinnista. Musalla lähetään Hassan Maikkaalia myöhässä.

0: Näistä mennään tiistaita eteenpäin. Johanna Dixon on meidän uutistoimittajamme tänään ja täältä harmaasta Tukholmasta huutelee Varusen Ismo, että hyvää päivää.
1: Oi, hyvää päivää. Täällä on taas kuule aurinko paistaa niin, että silmiä kuule häikäisee täällä Johanna studiossa.
0: Kuule, pistähän katon nyt polaroidit silmille ja alha kertoa, että minkälaista uutismaailmaa
1: ei mitään polaroideja, käpyrauhanen kutistuu siinä tapauksessa.
0: Ai jaa, selvä.
1: Että mä oon sitä mieltä, että kyllä sitä aurinkoa saa paistaa joskus, että sehän vaan piristää, kun kohtahan meillä on se kaamos tai mehän ollaan kohta menossa jo.
0: No se on ihan totta. Naatitaan valoa kansalle.
1: Joka hyvä pimeydessä vaeltaa.
0: Niin, ja uutisia.
1: Ja tämä on tämä vaeltavainen kansa, eli matkustavais kansa, tai ehkä helpommin sanottuna Ruotsin romani kansanpäivä on tänään. Sen huomioimme myöskin uutisissa, nimittäin Tukholman kaupungin Tenke Book muistikirjaan merkittiin tänä päivänä tosin 1512 maininta, että kaupunkiin oli saapunut noin 30 romaniperhettä herra Antoniuksen johdolla.
0: No niin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Siitäkin on jo muutama päivä vierähtänyt.
1: Siitä on melko tovi vierähtänyt. Ja tänäänhän pidetään valtiopäivien avajaiset, jotka alkoivat tuossa hetki sitten Tukholman vanhassa kaupungissa sijaitsevassa Storkyrkan kirkossa. Ja siellähän on kuninkaalliset paikan päällä myöskin tällä hetkellä ja noin poispäin. Ja sitten semmoinenkin uutinen, että OpenAI on pysäyttänyt uusimman kielimallinsa lanseerauksen turvallisuussyiden vuoksi.
0: Katos. Semmoisia. Aika mielenkiintoista aikaa. Elämme siis myös tiistaina 29. syyskuuta 2026.
1: Näin on.
0: Hyvä. Ja uutisia kello 14. Kiitos Johanna.
1: Tehdään näin.
0: Viitasen Pia on nyt soittolistalla, viimeinen valo, josta puhutaan. Sen jälkeen tapaammekin Ettonen. Ja mistä siinä on kyse, tämä on liikemiesverkosto, ruotsin suomalainen. Mutta tästä ennen musaa.

Viitasen Pia, viimeinen valo, jota puhutaan. Näin se on, kuulkaa, että Ruotsin suomalainen liikemiesverkosto Ettonen juhlii tänä vuonna 40-vuotistaivaltaan. Tämä järjestö perustettiin 1986. Toiminnan peruspilarina toimii sauna ja siellä yhdessä saunuminen. Joka toinen viikko syksyisin ja keväisin jäsenet kokoontuvat yhteen. Saunaillossa keskustellaan päivän polttavista aiheista, mutta totta kai myös liikeasioista ja saadetaan tehdä kauppojakin. Ettonossa on reilut 30 jäsentä. Muutamalle uudelle voisi olla paikka nyt vapaana. Siispä verkosto kutsui minut saunomaan heidän kanssaan ja tätä kautta sitten saamaan näistä vapaista paikoista tietoa myös vaikka Finskan kuuntelijoille. Haastattelussa on Ettonen puheenjohtaja Tero Fanzén, eli ei muuta kuin saunaan. Se on itse asiassa jo lämmin.

0: Tero Bonsén, Ettonen, suomalaisten liikemiesverkoston puheenjohtaja. Tässä ollaan menossa saunaan ja on niin kuin pikku lauantaita päällä. Kerroppas vähän ensistään, että minkälaisella ryhmällä, mikä on tämä Ettonen ja niin eteenpäin.
1: Ettonen on täyttää 40 tänä vuonna ja on silloin 86 perustettu liikemiesten saunaseuraksi Ruotsiin. Edellytys, että sä pääset jäseneksi, on, että sulla on suosittelija ja sä osaat suomen kieltä. Ja tämä on niin kuin monelle ollut tietysti semmoinen, koska meillä on semmoisia jäseniä, jotka ovat syntyneet ruotsipuolella, niin he pääsevät sitten ruotsin kieltään niin kuin unohtamaan täällä, että me puhumme suomea koko illan täällä. Ja me ollaan muutamassa paikassa oltu, mutta tämä paikka nyt on ollut meille jo monet vuodet. Luoja kiitos, saadaan edelleenkin jatkaa, että ollaan kuitenkin Östermalmin ytimessä ja ei oikein parempaa saunapaikkaa sitten Tukholmasta löydy.
0: Mihinkä tarkoitukseen tämä Alubitin alun pitäen perustettiin? Mikä oli se tilaus sille?
1: No, tilaus oli varmasti se, että suomalaiset liikemiehet pystyvät verkostoitumaan täällä. Ja perustajiahan on ollut silloin pankit. Esimerkiksi silloin oli OK-pankkia ja Kansallispankkia ja Fazeria ja mä en muista kaikkia, ketkä täällä on ollut silloin perustamassa tätä Ettosta. Ihan verkostoitumiseen se on lähtenyt ja saunakulttuurin ylläpitämiseen.
0: Ja nämä hommat edelleenkin toimii. Onko tämä verkostoituminen tässä ajassa nyt, kun maailma on muuttunut sieltä aika paljon 40 vuoden takaa, niin kuitenkin täällä on tilausta edelleenkin tänä päivänä?
1: On varmasti ja itselle mulle ainakin niin kuin on ollut henkireikä Ettonen ja apua löytyy aina tästä porukasta, jos laitat WhatsApp-ryhmää, että mistä mä löydän niin mulla on se kaveri ja toi kaveri ja saadaan bisneksiä eteenpäin tehdään keskenään ja saadaan apuja sitten myös muihin bisneksiin. Että.
0: No, kun ajatellaan, niin aika looginen paikkahan tämä on kokoontua kuitenkin suomalaisille sauna.
1: No, se on varmasti sitä ja se on olennainen osa tätä meidän toimintaa kuitenkin se saunominen ja yhdessä oleminen. Ja sen, sitten meillä on aina lähettiläs on meidän jäsen. Siinä tapauksessa, että on mies ja nythän meillä oli 4 vuotta oli nainen, niin sitten meillä oli ministeri, oli jäsenenä lähetystöstä. Sitten me ollaan käyty näitä meidän vanhoja jäseniä tapaamassa tuolla maailmalla ja tehty retkiä sitten eri maihin ja tapaamaan vanhoja jäseniä. Että.
0: Tähän kuulostaa aika virkeälle toiminnalle.
1: No, vaikka vähän koukkupolvia ollaan, niin kyllä me vielä jaksetaan. Ja toisaalta meillä on strategiassa se, että me halutaan nuorentaa porukkaa. Ja siinä me ollaan onnistuttu nyt viime vuosina suomalaisen koulukautta. On ollut aika hyvä rekrytointikanava ja toivon, että esimerkiksi tämän tyyppiset haastattelut sitten herättää sitä nuorempaa polvea, joka on täällä, joka ei olla vielä saatu kontaktia, ja meillä on nyt tällä hetkellä meillä on 3 paikkaa vapaana, että voi ottaa yhteyttä, jos on kiinnostunut saunomaan.
0: No, puhuit vähän, että nuorennusprojekti on käynnissä. Kuulostaa aika tutulle vähän niin kuin joka paikassa tämä, että pitäisi saada nuorta verta, on sitten media, mitkä systeemit tahansa, niin onko niitä hankala jotenkin tavoittaa nuorempia, ja onko heidän mielestään tämmöinen toiminta sitten, ymmärtääkö tai ajatteleeko ne niin, että tällä ei ole oikein niin kuin merkitystä?
1: En mä usko, että se on varmaan enemmän siitä tietoisuudesta kysymys, että jos meidät tunnettaisiin paremmin, niin meillä olisi enemmän varmaan hakijoitakin tänne. Et se on pelkästään siitä, että me ei ole markkinoitu itseämme, eikä ole tarvinnut markkinoida. Et meillä on koko aika riittänyt porukka, mutta nyt on tullut muutama semmoinen, joka on kotiutunut täältä Suomen puolelle, niin sitä varten on nyt muutama paikka auki.
0: Mutta Mutta jos Tero ajatellaan just tätä markkinointia, niin eikö se ole vähän liikemiesten ykköshomma, että pitäisi sitäkin aina muistaa tehdä?
1: No se on totta ja sitä varten tätä haastatteluakin tehdään, että saadaan mahdollisesti niitä uusia sitten tänne. Mutta meillä on ollut koko aika niin kuin tulijoita riittänyt, mutta me oikeasti niin kuin lähdettiin niin kuin nuorentamaan ihan tietoisesti, jotta perinne jatkuu. Se on tärkeää.

0: Sara Biani, tuhlaja poika, mutta me palaamme nyt takaisin tuonne Tukholman instituutin sauna-osastolle. Siellä minun haasteltavana on Ettone, liikemiesjärjestön puheenjohtaja Tero Fonzén. Tässä jutellaan tosiaan Östermalmilla, voidaan sanoa Tukholmassa, ja liikemiehet on saunomassa. Puheenjohtaja Tero on tässä nyt haastateltavana. Kerroppas vähän tästä porukasta, että minkälaisia jäseniä tästä liikemiesverkostosta oikein löytyy?
1: No meillä on aika laaja porukka niin, että meillä on ravintoloitsijoita, meillä on arkkitehti, meillä on professori, meillä on sijoittajia, yrittäjiä on aika monta. Et ihan laidasta laitaa on porukkaa kyllä, että et siellä on pörssiyhtiö, toimitusjohtajaa ja lähetystä päällikköä paikalla, että laidasta laitaa.
0: Mutta periaatteessa niin kuin liikemiehiä, pitää olla joku liikemies tausta ennen kuin tähän pääsee mukaan. No tai hyväksytään.
1: Joo, liike-elämässä mukana oleva, niin pääsee sitten mukaan kyllä, joo.
0: No miten se on toi suomen kieli, kun tuossa aikaisemmin juteltiin, että se on hyvin tärkeä teille, niin tässä ajassa kerrot kyllä, että se on hyvä, että sitä vaalitaan, mutta onko jutut parempia, kun nämä voidaan heittää ne tuolla saunassa suomen kielellä?
1: No meidän illan isäntä Juha Sulila on meidän tämmöinen vitsinikkari ja hän kertoo useampiakin vitsejä aina illan aikana ja voin sanoa, että puolet niistä tulee ruotsiksi. Että on paljon vitsejä suomeksi, joita ei voi oikeasti kääntää ruotsiksi ja päinvastoin.
0: Tässä tuli nyt vitsistä puheen ollaan, kun te juttelette tuolla saunassa, niin vertailetteko te, että kello on isoin liikevaihto?
1: Me ei niistä tarvitse puhua, että kyllä me puhutaan päivän kuumista aiheista. Mutta sitten kaikkia muutoksia, mitä tapahtuu liike-elämässä ja lainsäädännössä puolin ja toisin, niin kyllä me niitä käydään myös läpi sitten, että pysytään niin kuin hereillä, mitä Suomen puolellakin tapahtuu.
0: No kauanko sä oot ollut jäsen tässä?
1: Mä oon ollut vuodesta 17. Mä oon aika tuore sinänsä jäsenenä, että meillä on tosissaan perustajajäsen yksi vielä mukana remmissä ja piti tänään tulla, mutta tuli työeste. Että ei, Harri ei päässyt mukaan. Mutta.
0: Miten teitä on niin kuin reilu 30 nyt, niin kuinka usein koko jengi kasaantuu, pääsee paikalle yhtä aikaa? Sattuuko semmoista, koska teilläkin tekemistä varmaan riittää?
1: No nyt ei ole ainakaan sit 17 vuoden jälkeen ollut semmoista, että kaikki olisi ollut kerralla, että yleensä aina, kun meillä on lähetystöllä, meillä on joulusauna siellä, niin siellä on nyt viimeksi oli 26 henkeä, että aika lähelle päästään kuitenkin. Niin. Ja meillä on näissä normaali-illoissa, sanotaan, meillä on 15-20.
0: Mutta sillähän pääsee jo hyvin juttuun. Tarinaa lentää tuolla saunassa.
1: Joo, kyllä siellä niinku desibelit nousee aika paljon ja varsinkin, kun se on vähän kaikuva tila, niin kyllä siinä huomaa, että porukka on paikalla. Kyllä se riittää hyvin siihen, että juttu riittää.
0: Kun ajatellaan liikemies-sanaa ja liikemiehiä yleensä, niin ajatellaan näin, että liikemies, okei, hän tekee bisnestä ja siinä voi olla aina jotain, että miten hän tämä homma toimii. Mutta sitten esimerkiksi joku pappi, joka myy jotain tuotetta, johon sitten voi uskoa tai ei. Hänellä on taas tuommoinen maine just tämmöisenä niin kuin rehellisenä ihmisenä ja muuten, niin mitä sä ajattelet kaikesta tästä?
1: No mä sanoisin niin, että liikemiehen nimikkeenä liikemies, niin se on Suomessa ehkä vähän huono kaiku sillä, mutta me ollaan liike-elämässä olevia kavereita, jotka on suurin osa johtoportaissa siellä, että sitten on osalla omia yhtiöitä, että se on vähän näin, eikä liikemies aina tarkoita sitä, että se myy jotakin. Ehkä se myy konsulttipalveluita, joo, mutta liike-elämän palveluksessa olevia. Niin.
0: No mikä tekee liikemiehestä sen hyvän liikemiehen ja mikä on se menestyksen salaisuus? Mitkä on ne avaimet siihen hommaan?
1: No luottamuksen saaminen, niin se on varmasti se, että ennen kuin jos puhutaan, että sä lähdet myymään jotakin, niin jos et sä sitä asiakkaan luottamusta saa, niin et sä sinne kyllä mitään myykkää. Että kyllä se siitä luottamuksesta lähtee ja pitkäjänteisyys on siinä sitten, että sä myös pidät ne lupaukset, mitä sä oot antanut sinne, niin sitä kautta sieltä löytyy sitten se tie menestykseen. Että.
0: No miten se on Tero sitten, jos ajatellaan sun uraa, niin sä oot liikemies, ootko tehnyt sitä koko ikäs vai miten päädyit siihen, onko tämä jotenkin perinty, onko perheessä ollut sitä isät, äidit, ukit, mummot?
1: No on oikeastaan niin, että siellä on mun isovanhemmat on ollut yrittäjiä ja vanhemmat on ollut yrittäjiä. Ja liikemieheksi mä oon ajautunut varmaan jo silloin pienenä poikana, kun kerättiin kieloja ja lähdettiin naapureita kiertämään ja myymään niitä, kun ne sisä huomasi sen ja tuli vähän korville siitä, että sitähän nyt ei saa tehdä.
0: Niitä saa poimia.
1: Joo, mutta sieltä se on ehkä sitten lähtenyt. Että. Mutta joo, ei se on, mä olen monessa ollut mukana, mulla on omia yrityksiä ollut ja on edelleen ja sitten mä oon ollut isojen organisaatioiden palveluksessa johtotehtävissä, että olen nähnyt niin kuin molempaa puolta, että omaa yritystä ja muiden palveluksessa, että molemmat on tuttuja.
0: Kun sä olet puheenjohtaja tässä, tulit tänne 2017, niin miten tärkeää sulla on kiivetä aina sinne johtoportaaseen ja ylimmälle paikalle?
1: No en mä tiedä, onko se niin kuin tavoitteellista ollut ollenkaan sinänsä, että mä oon järjestöissä ollut aika paljon ja silloin kun mä lähden johonkin mukaan, niin mä lähden kyllä koko sydämestä sinne mukaan ja ehkä se kertoo siitä, että mä oon nuorikauppakamarissa ollut aktiivijäsen ja nykyään senaattori ja niitä senaattoreita ei tule kuin 1% koko maailmaa kaikista jäsenistä ja RTOT-puolella mä oon ollut ja puheenjohtajana siellä ja täällähän se oli niin, että muut sen valinnan teki, en minä.

0: Tero, jos mä mietin tämmöistä asiaa kanssa tässä nyt, ruotsalaista bisnestä, suomalaista bisnestä, totta kai niissä on vähän eroavaisuuksia ja teillä on vähän porukkaa, varmaan teette molempiin suuntiin. Minkälainen on ruotsisuomalainen bisnesmies?
1: No se on varmaan aika kirjava porukka sinänsä, että ei varmasti voi niin kuin lähteä mitenkään niin kuin yhdellä kahdella sanalla määrittelemään, minkälainen se on, mutta sanotaan tämmöinen Suomesta lähtöisin oleva kaveri, niin on se ainakin niin kuin määrätietoisesti eteenpäin pyrkivä.
0: Ja onko suomen kielestä ollut paljon hyötyä sulle täällä Ruotsin puolella?
1: No siis sillä lailla on tietysti, että mä pystyn suomalaisia yrityksiä auttamaan, mitä me tehdään, että mä konsultoin suomalaisia yrityksiä ja autan niitä tänne etaploitumaan, saamaan omat tuotteet tai palvelus tänne Ruotsin markkinoille, niin Suomen puolella ruotsikielen taito ei ole välttämättä sillä tasolla, missä se kuuluisi olla, ja silloin mä pystyn raportoimaan Suomeen niin kuin suomen kielellä. Et sitä kautta on varmasti niin kuin etua siitä.
0: Kun mietitään kuitenkin Suomea ja Ruotsia vuosien saatossa, niin aikaisemminhan Suomi oli vähän pikkuveli, ehkä vieläkin sitten tuli Nokia. Sitten katsottiin, että hei, siellähän osataan asioita, ja sitten Nokia vähän putosi siitä ja muuta, niin miten ruotsalaiset katsoo Suomeen päin, jos aloitetaan siitä tänä vuonna 2026?
1: No siis meidän asemahan on muuttunut ihan mahdottomasti siitä, mitä se on ollut esimerkiksi silloin, kun mä olin opiskelemassa 79-82 täällä, niin kyllähän me oltiin vähän semmoista slussenniporukkaa, kaikki suomalaiset yleistettiin ja nyt me ollaan näiden mainitsemisi syitte tähden plus sitten, että mehän vietiin Ruotsi NATOon ja kyllä meitä katsellaan nyt ihan niin kuin samalta korkeudelta, ei olla enää pikkuveliä, että me ollaan veljiä.
0: Ja Suomenkin puolella itsetunto on noussut?
1: On varmasti ja se on auttanut siihen, että se, että me ollaan Suomessa, me ollaan huonoja viejiä ja se on, mikä mua huolestuttaa tosi paljon ja sitä me niin kuin omassa yrityksessä tänä päivänä autetaan suomalaisia ympäri maailmaa, että meillä on konttorit Tukholman lisäksi sitten Hampurissa ja sitten meillä on Kiinassa me ollaan oltu jo 9 vuotta Shanghaissa ja Pekingissä ja nyt meillä on avautumassa Intia. Että siinä olisi aika paljon vetrattavaa Suomessa, että saataisiin ne velakki joskus pois sieltä.
0: Niin, velassa ei voi elää. Myös AI:sta puhutaan paljon, tekoäly. Niin mitä sä ajattelet siitä? Nyt puhutaan tuossa niin kuin TV:ssä puhutaan jopa, että se on ihmiskunnan tuho ja niin päin pois. Niin miten se liikemiehen kannalta katsotaan tekoälyn tuloa ja mitä se on merkinnyt nimenomaan sille liiketoiminnalle?
1: No tekoäly on varmasti niin kuin monessa hirveä apu, mutta sitten se, että miten sitä käytetään, niin se on sitten se toinen asia, että maailmahan on täynnä näitä asioita, että jos se oikein käytetään ja lähdetään vaikka tulesta liikkeelle, niin jos se oikein käytetään, niin sehän on huikea apuväline, mutta jos sitä väärin käytetään, niin tuho tulee. Ja mä näen, että AI:n kohdalla on ihan sama asia, että jos lähdetään oikomaan, niin kuin me tänään huomattiin, olin asiakkaan kanssa tuolla kauppakierroksella ja katsottiin sitten tuoteselosteita ja siellä se näkyy, että okei, AI:t on käytetty, että käyttöohjeet oli muuttunut joksikun muuksi ja niitä ei ollutkaan läpiluettu niitä ohjeita, niin kyllähän se näkyy siellä sitten tuotteissa tai siis niissä pakkauksissa.
0: Jos vielä ajatellaan bisnesmaailmaa, mietitään näitä tulleja, mitkä nyt jyllää täällä ympäri maailmaa. Donald Trump on pistänyt vähän niin kuin asioita mullin mallin täällä, niin kuinka paljon se on vaikuttanut liikemiesten toimintaan täällä Pohjolassa?
1: No on se tietysti sillä lailla, että täysin arvaamaton kaveri siellä toisella puolella, että joudutaan vähän miettimään ja varsinkin jos sulla on investointeja tulossa tai ajateltu tehdä, niin kyllä siinä vähän joutuu miettimään sitten, että mitenkä Trumpin kanssa joudutaan käyttäytymään ylipäätään niin kuin sota Ja tämä tilanne, mikä maailmassa on, niin on aika haastava monella tapaa. Että toivotaan nyt, että asiat saadaan niin kuin johonkin järjestykseen, koska kyllähän maailma pitäisi nyt ymmärtää, että sotimalla ei mennä muuta kuin huonompaan suuntaan kaikille. Ei pelkästään näille sotijoille, vaan koko maailma niin kuin makaa niiden takana ja toivotaan, että saadaan järjestykseen.

0: Vesin vehmaa Jenkka ja Sinikka oli siinä. Me olemme kuulleet Tukholman liikemiesverkosto Ettonen puheenjohtaja Tero Fonsénin haastattelua. Mutta niin kuin Tero kertoo vielä, että kuinka ja millä meriteillä tuohon Ettonen voi päästä jäseneksi, niin tavataan sitä ennen Ettonen saunan majurina toimiva Stig Kiviharju. Niin, mikä on saunan majuri, mietit nyt siellä sinä. No annetaan Stigin itse kertoa. Saunan majuri. Nyt ollaan saunailtaa viettämässä ja mikä sun nimi on?
1: Stig Kiviharju ja saunamajuri, Ettonen saunamajuri.
0: Ja tosiaan näinhän se on, että sauna ei itsestään lämpi ja tilaisuuksia ei itsestään synny. Mikä sun rooli tässä Ettonen saunomisprojekteissa yleensä on?
1: No saunamajuri on oikeastaan se moottori tässä taustalla. Eli mä teen ne kutsut, kutsun porukkaa paikan päälle, teen vuosikalenterin näille saunailloille. Ja sitten mä tuun paikan päälle tuntia aikaisemmin, autan saunaisäntää kaikki käytännön järjestelyissä ja sitten sauna päälle ja katsotaan, että kaikki voi hyvin. Ja sitten kun saunailta on loppu, niin saunamajuri kattelee, että kaikki on hoidettu hyvin.
0: No miten se on, kuinka usein te oikein saunutte täällä?
1: Me saunataan joka toinen viikko syksyllä ja keväällä. Kesällä meillä on tauko, jokainen on silloin omissa saunassa Suomessa tai Ruotsissa.
0: Ja minkälainen saunamies sä oot muuten sitten, silloin kun et ole täällä saunamajurina, niin suunnitteletko seuraavaa saunailtaa saunassa?
1: No, mulla on Suomessa, niin mulla on mahtava sauna, mä oon Suomessa, niin mökki. Ja siellä mä oon joka päivä saunassa ja sinne mä oon nyt matkalla tänään kanssa, eli Tukholmasta, niin Helsinkiin ja sitten Lohjalle saunaan.
0: Kuulostaa hyvälle. Hei, sä sanoit, että sä laitat kutsut menemään, niin miten sä pohdit tätä vieraslistaa aina niin sanotusti?
1: No meillä on jäsenet on maks 35, eli kaikille lähtee tämä saunakutsu, mutta sitten voidaan niinku kutsua myös vieraita mukaan tänne saunaan. Ja se on sitten taas saunaisännän päätettävissä, että ketä tulee tai saa tulla. Eli saunamajuri vaan lähettää nämä kutsut ja sitten saunaisäntä päättää, että haluatko jotain ekstraa sinne tai tuleeko joku jostain muulta taholta ehdotus.
0: No sitten on tietysti virvokkeita ja makkaraa tuolla ja kaikkea on tarjolla, niin miten niitä järjestetään tänne?
1: Se on ihan samalla tavalla, eli se saunaisäntä vastaa kaikesta illan tarjoilusta ja sillä selvä.
0: No miten sitten, kun on isäntä saunamajuri, niin ehtiikö sitä kunnolla sitten nauttimaan tästä saunailasta vai joutuuko koko ajan olemaan vähän varppeilla, että homma toimii?
1: No saunamajurin palkka on se, että hän ei tarvitse koskaan olla saunaisäntä, vaan hän toimii aina niin kuin vain saunamajurina.
0: Tosiaan tämä sanonta on mulle vielä, että majuri ja isäntä, majurilla on korkeampi arvosana.
1: No majuri on majuri ja periaatteessa niissä saunaväki pitäisi nousta ylös, kun saunamajuri tulee saunaan, mutta tämä porukka ei ole vieläkään oppinut sitä. Alokkaat käy kurssin vielä uudestaan läpi.
0: Eli vielä on töitä tehtävänä?
1: Kyllä, saunamajurilla on paljon töitä vielä edessä.
0: No mutta hei, kiitos, mennään takaisin saunaan.
1: Kiitos paljon.
2: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia.

0: Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Ei tää elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: No se voi olla tuossa Pessu ja AK, kaikki muuttaa Helsinkiin, mutta me ei muuteta. Me palataan vielä hetkeksi takaisin Ettonen puheenjohtajan Tero von Seenin haastattelun pariin. Ja muutaman peruskysymyksen pariin, eli minkälainen sauna pitää olla ja miten se menikään? Onko se nyt sitten vasta vai onko se vihta vai joku aivan muu? Niin Tero, tässä tosiaan Ettone on tämä teidän järjestön nimi. Mistä tämä muuten tulee tämä nimi? Mitä se oikein tarkoittaa?
2: Ettone on Pohjois-Karjalasta ja se tarkoittaa lepohetkeä. Ja sieltä jostakin se on sitten niin kuin tuotu tänne ja tietynlainen lepohetkihän tämä on, koska saunassa pääsee rentoutumaan sitten kavereiden kanssa ja vetää happea sieltä liikemaailmasta sitten vähän pois.
1: Ja siellä kun tosiaan sitten kuitenkin bisneksiä vähän puidaan, onko muuten ollut ikinä sillä niin kuin suoraa apua sulle esimerkiksi, tai oletteko pystynyt auttamaan toisianne liikeasioissa just tämmöisen saunaillan yhteen ja jälkeen, niin kuin asiat on ratkenut?
2: On meillä siitä apua ollut ja mun mielestä nyt on hyvä esimerkki niin kuin siitä, että meillä on tulossa sauna Liidingöön. Siellä toivottavasti se saadaan nyt maaliin. Siellä on valituskierrokset menossa, mutta kunta on niin kuin vihreätä valoa näyttänyt ja tontti on näytetty sieltä. Ja meillä on arkkitehti omasta porukasta ja on piirtänyt sen kaiken sinne. Meillä on ravintoloitsija omasta porukasta, joka tulee operaattoriksi sinne ja meillä on sitten vielä sijoittajakin omasta takaa. Niin kyllähän se kertoo jo, että tässä on liikemiehet asialla.
1: Ja tuossa tosiaan puhuit aikaisemmin, että tuli... Sille pitää olla hyvä isäntä, niin onko se nyt sitten se savusauna, sähkösauna vai millä saunalla, niin mikä on se optimaalinen sauna Tero sun kohdalla?
2: No kyllä saunojen Rolls Royce on savusauna, se on ihan ehdoton ja mä luulen, että meille tulee Tukholma-alueen ainoa yleinen savusauna sinne Liidingöön.
1: Ja saako sille tulla sitten saunomaan?
2: No se on siis, se on samantyyppinen kuin löyly, jos joku on siitä kuullut Helsingissä. Ja, eli sinne tulee ravintolapalvelut ja 4 erilaista saunaa ja siellä on mahdollisuus uida ja sitten tulee vielä pienvene satama siihen yhteyteen.
1: Milloin tämä on ajatus, että tämmöinen avataan suurin piirtein?
2: Jos kaikki menee niin kuin ollaan ajateltu, niin 2 vuoden päästä voitaisiin heittää löylyä siellä. Toivottavasti.
1: Ja sitten tämä ikuisuuskysymys, ehkä mä kysyn sitä myös tuolla saunan puolella sitten muita liikemiesherralta, että onko se sauna vai saunassa, onko se vasto vai onko se vihta?
2: Se varmaan riippuu mistä päin Suomeen on tullut, että mä en oikeastaan mistään kotoisin, niin mulle käy molemmat.
1: Ja tosiaan tähän loppuun vielä nyt, kun me on juteltu tässä, tai sä sanoit kuitenkin, että vähän niin kuin toivotaan tänne nyt uutta verta, mutta miten kannattaa teihin ottaa yhteyttä, jos tämän haastattelun on kuunnellut ja ajatellut, että hei, tämä on just se ryhmä, minne mä haluaisin tulla ja mihin mä haluaisin ottaa yhteyttä?
2: No minuun voi ottaa yhteyttä, että Ruotsissa on siitä hyvä, että kun googlettaa nimen, niin löytää kaikki tiedot sieltä, että voi hyvin ottaa minuun yhteyttä, jos on kiinnostunut niin kuin tästä ja me tehdään porukassa se päätös, että siellä ei tule niin kuin, ristivetoja sitten, että me ollaankin joku kaveri otettu, joka on jo toisen kaverin kanssa jo ristiriidoissa, niin sen tähden me tarvitaan yksimielinen päätös siihen. Että.
1: Ehkä yhteyksiä rupeaa tulemaan. Kiitos Tero.
2: Kiitos kovasti.
1: Ja niin kuin Tero tuossa aivan itse sanoi, niin älä pelkää ottaa yhteyttä, jos luulet, että olisit sopiva kaveri liittymään uudeksi Ettonen jäseneksi. Saimaan norppia. Lähdetäänpä etsimään niitä tällä kohtaa.

Kyllähän täytyy sanoa, että kyllähän Eini on kuningattarien kuningatar, kun ajatellaan tätä diskohommaa. Hei, kohta on uutisten aika. Johanna Dixon toimittaa ne. Pannaan tähän vielä yksi biisi, festivaalia Ero.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Tänään pidetään valtiopäivien avajaiset, jotka alkoivat Tukholman vanhassa kaupungissa sijaitsevassa Storkyrkan kirkossa. Avajaisiin on saapunut myös kuningas Kaarle, 16 Gustaf ja kuningatar Silvia sekä kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel. Toimet uuden hallituksen muodostamiseksi jatkuvat ja puhemieheksi toistamiseen valittu Andreas Norlén aloittaa puhemiehen neuvottelukierroksensa huomenna keskiviikkona, samalla kun puolueiden erilaiset vaatimukset vaikeuttavat edelleen hallituksen muodostamista. Tänään 29. päivä syyskuuta vietetään Resande Folkets eli matkustavaiskansan eli Ruotsin romanikansan päivää. Päivää vietetään sen muistoksi, että juuri tänä päivänä vuonna 1512 tehtiin historian kirjoissa vanhin tunnettu maininta romaneista Ruotsissa. Tukholman kaupungin Tenke Book muistikirjaan merkittiin tuolloin maininta, että kaupunkiin oli saapunut noin 30 romaniperhettä herra Antonioksen johdolla. Asiasta kertoo minoriteet.se-sivusto. Kansainvälistä romanipäivää vietetään puolestaan huhtikuun 8. päivänä. Suomalaisten suuren muuttoaallon mukana 1960- ja 1970-luvuilla Ruotsiin muutti myös tuhansia Suomen romaneja. Nyt heidän tarinoidensa pohjalta on valmistumassa Nukke-animaatio. Kuninkaan kaupungissa -nimisen elokuvan ohjaa kansainvälisesti tunnettu suomalainen animaatio-ohjaaja Katariina Lilqvist.
1: Tämä on niin kuin kaikille katsojille, jota kiinnostaa siirtolaisuus aiheena ja teemana. Oli se sitten omaa tai perheen historiaa tai naapureiden historiaa.
0: Mukana elokuvan teossa on myös tunnettuja suomalaisia romanitaustaisia artisteja, kuten Remu Aaltonen ja Hilja Grönfors, jonka 9-henkinen perhe muutti Tukholmaan 1970-luvun alussa. Perhe sai Ruotsissa uuden mahdollisuuden.
2: Siinä me tunnettiin, että me ollaan tultu nyt semmoiseen maahan, missä meillä on mahdollisuudet. Ja meitä ei katsota, että me ollaan tummatukkaisia ja ruskeasilmäisiä, vaan me ollaan samanlaisia kuin kaikki muutkin ihmiset täällä. Ja meitä kehuttiin tosissaan hyviksi työläisiksi.
0: Toimittajana oli Katri Nisula. OpenAI on pysäyttänyt uusimman kielimallinsa lanseerauksen turvallisuussyiden vuoksi. Uusi Astra-kielimalli ei läpäise turvallisuusvaatimuksia, sanoo yhtiön turvallisuuspäällikkö. Yhdysvaltalainen tekoälyyritys OpenAI pyytää nyt myös julkisesti anteeksi tapauksesta, jossa yksi sen tekoälyagenteista murtautui Australian terveydenhuoltoviranomaisen verkkoportaaliin. Ja korkein tuomioistuin on ilmoittanut, että se ei ota käsiteltäväkseen paljon huomiota herättänyttä Think Pink-oikeusjuttua. Kesällä langetettu Svea hovioikeuden tuomio pysyy siten voimassa. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Epäilemättä näin on asia. Se on se kanavan nimi, Sveriges Radio Finska, ja ohjelman nimi on Iltapäivä. Studiossa täällä Varrosen Ismo, hienoa, että olet siellä kuulolla. Tässä on päästy vähän liikemiesten messiin tuossa aikaisemmin edellisellä tunnilla. Verkoston Ettonen puheenjohtaja Tero von Seen oli haastattelussa, ja tässä nyt täytyy sanoa, että jos kuuntelit tuota haastattelua ja vähän niin kuin aloitit kesken kaikesta kuuntelemaan ja ajattelit, että tämä nyt olisi ollut kiva kuunnella muutenkin ihan alusta lähtien, niin totta kai jälkikuuntelussa 30 päivää. Niin monta päivää on mahdollista kuunnella näitä asioita aina ja näitä lähetyksiä jälkikäteen, mitä Sveriges Radio Finska lähettää. Tässä seuraavan tunnin aikana tänähän vietetään matkustavaiskansan päivää, eli ruotsiksi Resande Folkets Dag on tämän päivän nimi. Tapaamme Hilja ja Helena Grönforsin, jotka ovat haastattelussa, ja sitten on myös näinkin asia, että tänään vietetään kansainvälistä sydänpäivää. Ja tästä meillä on haastattelussa myös, Milla Eronen on haastatellut aiheestaan

0: koukkuun jäisinä ilta. 1960- ja 70-luvulla Ruotsiin muutti muiden suomalaisten mukana tuhansia Suomen romaneja. Romaneiden Ruotsiin muutosta on nyt valmistumassa fiktiivinen nukkeanimaatioelokuva. Mukana elokuvan teossa ovat olleet myös laulaja Hilja Grönfors sekä hänen nuorempi sisarensa Helena Grönfors. Hilja ja Helena olivat teini-ikäisiä, kun heidän perheensä lähti Juankoskelta kohti Ruotsia vuonna 1974. Näin he kertovat muutosta. Helena Grönfors aloittaa.
1: Silloin kun me muutettiin 1974, isä ja äitin kanssa koko perhe muutettiin Ruotsiin paremman elämän toivossa niin sanotusti. Ja se oli suuri muutos meidän perheelle, että Ruotsi oli oikeasti, se oli ovet avoimena, saatiin tulla ja otettiin vastaan ja oli semmoinen hyvän olon tunne siitä.
2: Mistä lähditte Suomesta?
1: Me lähdettiin Pohjois-Savosta, Juankoski, Kuopion läheltä.
2: Ja Tukholmaako meni?
1: Tukholmaan suoraan suureen kaupunkimaalta. Minulla oli juuri ajettu ajokortti, että ei tässä kovin kummaisesti ollut niitä taitoja, mutta Lyssenillä noustiin ylös autoikkunassa, siellä oli pikkuinen luukku, mistä näki eteensä. Ja minä se vaan siellä sööräilin, kuule.
2: Ja montako teitä oli kaikkia
1: matkassa? Meitä oli koko perhe, meitä oli 7 lasta, isä ja äiti.
2: No miten se elämä sitten lähti?
1: No sehän lähti mukavasti siellä, olihan siinä tietysti ongelmiakin, mutta suurimmassa osassa, kun päästiin katsoa sitten kielikouluun, se oli niin kuin sen ajan niin kuin pakollinen, että piti kuukausi olla kielikoulussa ja sen jälkeen pääsi niin kuin sitten sai niin kuin tavallaan niin kuin kaikki paperit niin kuin virallisesti niin kuin sosiaalioitumaan niin kuin Ruotsin rekisteriin. Että se oli semmoinen. Ja samoin kun me mentiin sinne, kun oltiin kuukausi käynyt sitä koulua, mehän lähdettiin heti etsimään töitä ja mulla oli yksi pari serkkua siellä aikaisemmin ja ne sanoi mulle, että mä kysyin, että miten kysytään töitä. Sanot vaan, että Javilha Job. Minä menin joka paikka Javilha Job ja niin sitä töitä tuli joka paikasta. Ja minä tein koulussa töitä, siivosin rappuja, vanhusten kodeja, sitten mä olin VR:llä töissä ja meitä oli 9 ihmistä ja veettiin mukavasti aina tunnelpannalla ne välit ja kaikki hommat hoituu ihan niin kuin itsestään. Ja siinä me tunnettiin, että me ollaan tultu nyt semmoiseen maahan, missä meillä on mahdollisuus.

0: Tuet. Ja meitä ei katsota, että me ollaan tummatukkaisia ja ruskeasilmäisiä, vaan me ollaan samanlaisia kuin kaikki muutkin ihmiset täällä. Siellä oli siihen aikaan jo kaiken maailman ihmisiä. Ja meitä kehuttiin tosissaan hyviksi työläisiksi, mutta niin oli myöskin suomalaiset siellä hyvässä arvossa. Koska suomalaiset oli rehellisesti teki kunnon työtä ja hyvää työtä, ja niin teki romanitkin, Suomen romanit.
1: Helena Grönfors,
2: sä olit vähän nuorempi, lähditkö sinäkin heti töihin?
3: No, kielikoulun jälkeen niin mä olin ekana töissä, mutta sitten mua alkoi kiinnostamaan koulutus, ja mä silloin avautui romaneille semmoinen kuin Amu-sentterin kautta semmoinen, että voi käydä kaikki koulut ja siitä voi valmistautua ammattiin. Ja mä valitsin sitten lastenhoitaja-alan ja valmistuin lastenhoitajaksi ensin siellä ja sitten myöhemmin kotikielen opettajaksi. Mutta kyllä mä tein siellä töitä päiväkodissa, palvelutaloissa ja joka paikasta. Kyllä työtä tehtiin, mutta siellä oli ihanaa tehdä töitä, kun sai töitä.
1: No siihen aikaan 70-luvulla vielä monilla romaneilla oli tosi huonot myös nämä asuinolot. Miten teillä paraniko se, kun muutitte Ruotsiin?
3: No tosi, saatiin heti Jaakosperistä 5 huonetta ja keittiö, aivan ihana asunto. Ja kyllähän se muutti elämää aika lailla.
1: Miten te olitte asunut Suomessa?
3: Meillä oli semmoinen oma pieni mökki, mutta ei se mitenkään häppöinen ollut, mutta kuitenkin oma koti oli. Mutta sitten äiti ja isä näki sen, että ei näillä lapsilla ole täällä tulevaisuutta, että pitää tehdä jotain, että saavat vähän paremmat olot kuin mitä heillä on.

0: Kisu tykkäsi noin, ikävä. Nyt jatketaan juttua laulaja Hilja Grönforsin ja hänen sisarensa Helena Grönforsin kanssa. Hilja ja Helena muuttivat perheensä kanssa teini-ikäisenä Ruotsiin 70-luvulla, kuten moni muukin romaani siihen aikaan. Sittemmin molemmat ovat palanneet Suomeen, jossa Hilja on tehnyt merkittävän uran laulajana ja Suomen romaanien perinnemusiikin kerääjänä. Musiikki tuli mukaan Hiljan elämään jo täällä Ruotsissa.
1: Kato, kyllähän mä siellä Ruotsissakin olin jo sillä tavalla, että mä isoissa semmoisissa isoissa romaanien juhlissa ja kaikissa olin laulamassa ja ikänihän mä oon laulanut. Että, mutta ammatillisesti vasta sitten 90-luvulla Suomeen, kun mä tulin romanikielen opettajakoulutukseen sitten Konalaan, niin silloin syksyllä olisi jatkunut lähihoitajakoulu siitä samasta kurssista, niin mä sanoin sitten, että en mä lähde, että mä lähden, mä oon musiikin perässä menevä. Ja sitten mä huomasin, kun kukaan ei osannut romanilauluja siellä koulussa, niin mä ajattelin, nyt tässä tuli semmoinen sauma, että nyt tää oli niin kuin herätys mulle. Ja samoin tein, minä läksin kulkemaan kitarani ja auton ja kynän ja paperin kanssa ja sieltä minä keräsin ympäri Suomea ja leiriä ja kaikkia, missä romaneita kokoontui ja kävin Ruotsin puolella ja joka puolella keräämässä ja nythän niitä on yli 130 kappaletta, mitkä on. Kaikki pystyn niiden myöskin laulamaan ja teen tänä päivänä itse omia sanotuksia ja sävellyksiä.
2: No nyt tehdään tai on valmistumassa animaatioelokuva Kuninkaan kaupungissa, joo, joka kertoo romanien 70-luvun muutosta Ruotsiin. Hilja ja Helena, oletteko te olleet mukana jotenkin tässä?
1: Kyllä ollaan ja ollaan ihan varmasti koko loppuun saakka ja todella tämä animaatio paljastaa, se on hyvä kun se paljastaa nyt sitten näille tämän hetken nuorisolle, meistä seuraavalle polvelle, että mitä on ollut 70-luku romaneilla. Et nyt nämä meidän nuorethan ei tiedä sitä, mutta me tiedetään se, mitä se oli. Et siinä mielessä ihan hieno asia.
2: No onko siinä elokuvassa teidän omia tarinoita mukana?
1: Kyllä siellä on. On. Tietysti on. On.
2: Ja Hilja, sinun musiikkia siis.
1: Kyllä siellä on. Myöskin sitä.
2: Joo. No miten tärkeää on, että tämmöinen elokuva tehdään?
1: No sehän on todella tärkeää, koska kyllähän me aina on oltu vähän niin kuin altalipaa vedettyjä ihmisiä kautta historia, niin kyllä mä luulen, että tällä on aika suuri merkitys siinä mielessä ja että minun mielestä se on myönteistä kaikki, mitä enemmän meistä tiedetään ja tunnetaan meitä.
2: Mitä sä ajattelet?
3: Niin, no mä ajattelen tuolla samalla tavalla, että on hyvä, että ihmiset pääsee tuntemaan ja tietämään, että mitä me ollaan ja minkälaista se on ollut. Ne on tärkeitä asioita ja tätä kautta tämä elokuva kuvaa aika hyvin sitä juuri.
2: No jos ajatellaan ylipäätänsä suomalaista historiankirjoitusta, niin onko siellä huomioitu romaneja tarpeeksi?
1: Ei.
3: Ei mun mielestä. Tai ehkä jotenkin väärällä tavalla, että ei ole otettu sillä tavalla, että ei ole koskaan perehdytty tarkasti siitä, mitä todella romanit on. On nähty vain se negatiivinen puoli.
1: Joo, ja sanoisinko tuohon noin, että meidän elämästä ja meidän päätöksistä on aina tehnyt valtaväestö, on tehnyt päätökset. Ja tänä päivänä meidän tämä sukupolvi, tämä nuorempi sukupolvi ja vielä mekin, niin haluamme sen, että mekin olemme päättämässä meidän omasta tulevaisuudesta, meidän omasta elämästämme. Että yhteiskuntaa meidänkin pitää päästä mukaan päättämään asioita. Me ei tyydytä siihen, että muut päättää meidän puolesta, vaan me itse.
2: No Hilja ja Helena, te ette suinkaan ole ainoat Suomen romanit, jotka Ruotsiin aikoina muutti. Varmaan melkein jokaisella romaniperheellä on sukua Ruotsissa ja vieläkin siellä asuu paljon.
1: Meilläkin on siellä sisaruksia, suuri osa on siellä.
2: No mitkälaisia terveisiä lähettäisit niille Suomen romaaneille, jotka vielä siellä Ruotsin puolella asuu?
1: No tietysti kyllä lähetä heillekin sellaisia terveisiä, että todella pitävät sillä tavalla oikeuksistaan huolin, että kävisivät kouluja ja yhteiskuntaan pyrkimistä.
0: Hilja ja Helena Grönforsia haastatteli Katri Nisula. Ja kyllähän tähän päälle on ihan mielekkäistä. Totta kai kuunnella Hilja Grönforsin laulua tässä kappaleen Viennan virran rannalla.
1: Niin.

Se oli Hilja Grönfors Vienan virran rannalla. Niin, tänään vietetään kansainvälistä sydänpäivää ja jutellaan siis sydänterveydestä ja sydänsairauksista ja myös siitä, minkälaista vertaistukea sydänsairaille tai heidän omistajilleen on tarjolla. Aamun Milla Eronen jatkaa.

0: Minulla on mukana täällä studiossa Anna Sotka-Siira Viik, Norrköpingin hjärt-lung-yhdistyksen puheenjohtaja. Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Tänään vietetään siis kansainvälistä sydänpäivää. Kerro, miten hjärt-lung-järjestö huomioi tätä sydänpäivää.
1: Meillä Norrköpingissä sydänpäivä on hyvä tilaisuus puhua sydän- ja verisuonitauteiden aivan tavallisen ihmisten kanssa. Viime sunnuntaina olimme mukana Miirumin yhdistymisellä. Paljon puhuttiin kanssa justiin sydäntaudista ja me tarjottiin siellä kanssa, että sai ottaa veripaineen.
0: Niin, verenpaine. Onko tämä tämän vuoden teema, tämä verenpaine justiinsa?
1: On. Se on oikein tärkeää, että kun monella on korkea veripaine, mutta sä et tunne sitä, sulla ei ole yhtään oireita. Että se on oikein sellainen piilevä sairaus, voisi sanoa.
0: Sitä usein näkee kyllä kampanjointia, että tulee mittaamaan verenpainea, että katsotaan, että et välttämättä ei tiedä siitä, että onko korkea verenpaine. Mutta sydänsairauksia on monenlaisia ja sydänsairaudet ovat myös Ruotsin yleisin kuolinsyy. Tietääkö ihmiset yleensä ottaen tarpeeksi sydämen sairauksista ja niiden sydämen terveydestä?
1: Kyllä ne voi kyllä tietää paljon riskeistä, että mitä meillä pitäisi tehdä, että ei saa. Mutta siinä on paljonkin tekemistä, että moni ajattelee, että se ei tule minulle, että mä oon terve. Mutta se on tärkeää, että huolii omasta sydämestä. Niin kuin muussakin kropasta.
0: No mutta jos aloitetaan ihan tämmöisistä perusasioista, mitä kaikkien pitäisi tietää omasta sydämestä ja siitä, miten terve se on?
1: No se on aina hyvä tietää oma veripaine, oma syke ja rasva-arvot. Nehän on oikeastaan kolme tärkeintä tietää. Ja sitten että liikunta ja sitten, että vaikka tämä arkiliikunta on yhtä hyvä kuin käydä punttisalilla. Että sekin on yksi niistä asioista.
0: Niin, että ihan semmoisia perusjuttuja, mutta just se, että tietenkin verenpaine ja myöskin kolesterolit ja tällaiset kannattaa käydä mittauttamassa.
1: Kyllä.
0: No, mä ajattelin tämmöisiä asioita kuin stressi, tupakka ja suola. Nämä on varmaan semmoisia, mitä ehkä eniten tulee esille, kun puhutaan sydänsairauksista. Mutta stressiä voi olla vaikea hallita ja sitä, miten paljon suolaa kuluu, sitäkin voi olla todella vaikea mitata. Eihän sitä tiedä, että jos esimerkiksi käy ulkona syömässä joka päivä, vaikka lounaan, niin miten paljon suolaa sinne sitten oikein menee. Ja miten tämmöisiä asioita voi hallita tai miten niitä voi muuttaa omassa elämässä?
1: Minä kyllä neuvoisin näin, että älä yritä muuttaa kaikkea kerralla. Aloita yhdestä asiasta, joka tuntuu mahdolliselta tehdä. Pitkäaikainen stressi voi vaikuttaa verenpaineeseen, sen me tiedetään. Uni, palautuminen ja säännöllinen liikkuminen ovat myös tärkeitä. Ja sitten suolan kohdalla kannattaa muistaa, että suuri osa suolasta tulee valmisruoasta ja prosessoidusta tuotteista. Siinä itsekin kaikista paras on, että laita itse ruokaa. Ja silloin tällöin voi käydä tietenkin ravintolassa. Ja tupakoinnista taas on selkeä riskitekijä ja siinä, että sehän on tärkeää, että lopettaa tupakointi, mutta mä ymmärrän kanssa, että mä kohtaan ihmisiä, mikä sanotaan, että se on niin vaikeaa lopettaa. Mutta silloin mä ruukaan vain sanoa, että vaikka sä vähennät 1-2 tupakkaa päivässä ja otat sen pitkältä ajalta, niin sekin tekee paljon vaikutusta.
0: Niin, tupakointi on kuitenkin vähentynyt todella paljon. Nykyään harva tupakoi. Just kun tultiin tänne radiotalolle, niin mä haistoin, että joku oli käynyt tupakalla tuolla takapihalla ja siellä haisi siellä käytävässä tupakkaa. Se on aika harvinainen haju kyllä nykyään, että niin harva tupakoivat. Mutta että tupakointi on vähentynyt, onko sillä ollut positiivisia vaikutuksia sydänsairauksiin sairastuvien määrään?
1: On. Se on yksittäin tärkein asia, mikä on tehnyt, että sydäntautikin on määrä. Se on vaikea sanoa, että onko se vähentynyt, mutta se on kuitenkin siihen positiivinen, että se on oikein iso riski, että sä sairastut.
0: No, me ollaan puhuttu just tässä, sä mainitsit, että tämmöinen arkiliikunta ja tietenkin sitten, että ehkä laittaa itse ruokaa niin, että ei tule liian paljon suolaa ja mittaa verenpaineen ja tällaista, mutta mitä muita arkipäiväisiä asioita voisi olla, joita kannattaa ajatella sydänterveyden kannalta?
1: No, siinä on oikeastaan ne tärkeimmät, mitä mä oon jo mainitsunut liikunnasta, mutta se on, että yrittää vähemmän niin kuin stressiä, että se on, että tekee jotain niin kuin vähäsen joka päivä. Yleensä niin kuin sama on asia, niin kuin jos haluat niin kuin laihuttaa, niin sitä aloittaa niin aina niin kovasti ja sitten vähän ajan päästä, niin sehän menee niin kuin vähän pieleen. Ja tässähän on niin kuin sama asia, että sitä voi tehdä paljon, mutta vähän sen joka päivä.
0: Niin, että sellaiset pienet muutokset niin kuin johtaa sitten siihen suurempaan muutokseen.
1: Niin se tekee.
0: Jutellaan hetken kuluttua lisää Anna Sotka-Siiran Viikin kanssa, joka on Norrköpingin Jatlung-yhdistyksen puheenjohtaja. Tapasin

0: Vieraana täällä kansainvälisen sydänpäivän kunniaksi Anna Sotka-Siira Viik, Norrköpingin hjärt-lung-yhdistyksen puheenjohtaja. Tervetuloa takaisin.
1: Kiitos.
0: No kerro Anna, mikä sai sinut lähtemään mukaan tähän hjärt-lung-yhdistyksen toimintaan?
1: No sanotaan näin, että vaikka minulla on läheisiä, kellä on sydän- ja keuhkosairauksia ja mennyt siihen pois kanssa. En ollut itse ajatellut liittyväni, mutta sitten mä sain vähän yli 10 vuotta sitten kysymyksen, että enkö voisi ottaa se puheenjohtajan roolin. Vähän aikaa mietin ja puhuin tietenkin kotona siitä, mutta otin rohkeutta ja ja nyt tässä on niin kuin mennyt 10 vuotta, mutta mä voisin sanoa näin, että mä vasta silloin kyllä ymmärsin se kokonaisuuden, mitä potilasjärjestö voisi merkitä ihmisille ja merkitä sen eroon, mitä me voidaan tehdä yhteiskunnalla. Mutta voisinkin sanoa kanssa, että sen jälkeen olen huomannut, että hjärt-lungissa on eniten kaikkia kyse ihmisistä. Ja kuin arki muuttuu sydän- ja keuhkotaudin jälkeen, voi olla todella tärkeää tavata muita, jotka ymmärtävät tilanteen. Ja tämä on yksi iso meidän osista.
0: Niin, tämä on Ruotsin, no toisiksi suurin potilasyhdistys, 35 000 jäsentä noin. Joo. Ja 160 paikallisyhdistystä ympäri maan. Minkälainen toiminta on tyypillistä tämmöiselle paikallisyhdistykselle? Mitä te teette?
1: No meillä on paljon liikuntaryhmiä. Se on niin kuin vesi ja sitten on tietenkin punttisalilla kanssa, että sitten on kävelyä ja bullia ja sitten meillä on nämä sosiaaliset tapahtumat. Joskus me matkustetaan yhdessä ja sitten meillä on niin kuin aukinaiset kahvitilaisuudet, missä on joskus musiikkia, mutta paljon on myös luentoja sairaudesta, että se on tärkeä yhdistö niillä, kellä on sairauksia, mutta kans ketkä vain haluaa tukia ja ei saa sitten unohtaa kaikki läheiset, että se on tuki niillekin.
0: Mutta sydänsairaudet nimellettiin pitkään miesten sairaudeksi ja miesten ongelmaksi, mutta sydänsairaudet ovat myös naisten yleisin kuolinsyy. Puhutaanko naisten sydänterveydestä tai naisten sydänsairauksista tarpeeksi?
1: Minun mielestä pitää kyllä puhua naisten sydänsairaudesta vielä enemmän. Sydän- ja verisuonitaudet koskevat sekä naisia että miehiä, mutta naisilla sydäninfarktit olevat oireet ovat joskus ihan erilaisia, että rintakipu tai epämukava tunne rinnassa on edelleen yleinen oire kummallakin, siis miehillä ja naisilla. Mutta naisilla voi, että on hengen ahdistusta, pahoinvointia, poikkeava väsymys, kylmä ja hiki yhtä aikaa. Sitä voi, että on vähän huimausta tai selkä- tai vatsakipua. Että siksi se on niin vaikeaa joskus löytää, että naisilla on sydäninfarktiakin.
0: Naisten sydänsairauksista pitäisi tiedottaa vielä enemmän ja myöskin naisille tärkeää käydä mittaamassa se verenpaine.
1: Kyllä.
0: Eli jutellaan sydänpäivän, kansainvälisen sydänpäivän tiimoilta. Nyt tässä Norrköpingin hjärt-lung-yhdistyksen puheenjohtaja Anna Sotka-Siira Viikin kanssa ja palataan hetken kuluttua asiaan.

0: Tänään kansainvälinen sydänpäivä. Vieraana täällä Anna Sotka-Siira Viik, Norrköpingin Hjärt-Lung-yhdistyksen puheenjohtaja. Ja puhuttiin tuossa äsken juuri naisten sydänoireista. Mutta sydänsairauksilla on myös perinnöllisiä tekijöitä. Jos ei sen tarkemmin tiedä, että onko sellaisia omassa perheessä tai suvussa, minkälaiset perintötekijät tässä voi olla kyseessä?
1: No siinä yleensä on, se on tämä korkean veripaine, varsinkin meillä suomalaisilla on sitä. Ja korkeat verenrasva-arvot voivat kulkea suvussa. Ja siitä on hyvä kyllä ottaa tietoa, että onko lähisukulaisilla ollut sydäninfarktia tai muuta sydän- ja veren tautia.
0: Niin, että jos ei välttämättä ole omat vanhemmat tai tällaiset, mutta että jos suvussa on myöskin ollut tällaisia, että on esimerkiksi nuorena sydänsairauksiin sairastuneita tai kuolleita, niin tämä voi olla jo semmoinen merkki siitä, että kokee itsensä ihan täysin terveeksi, eikä ole sen kummemmin ajatellut sitä sydäntä ja sen jaksoa, niin mitä kannattaisi ottaa selville? Millä tavalla voi tavallaan itse niin kuin testata, jos ajatellaan nyt tämä verenpainemittauksen, siitä me puhuttiin, mutta jos ajattelee tämmöistä niin kuin kuntoa esimerkiksi, että no jaksaako mennä rappuset ylös tai tämmöiset, voiko tämä olla semmoinen merkki sitten siitä, että kannattaa vähän testata, että miten se sydän oikein voi?
1: Joo, tietenkin kuntohan on oikein tärkeää, että sehän on hyvä niin mittaa, että jos tuntee, että ei jaksa kävellä rappusia ylös, että voi olla sydämessä jotain. Mutta kaikista tärkeintä on ottaa aikaa ja mitata se veripaine. Ja sitten kun jos käy lääkärissä joskus vaikka minkään muun takia, niin kysyä, että voisiko ottaa verenrasvan arvoja. Ja että kertaa ne on niin tärkeitä siihen sydäntautiin liittyviin riskejä. Ja tietenkin, että se on tämä arkiliikkuminen, että se on ruoka, ajatella mitä syö, mitä juo.
0: Niin, mitä sitten pitäisi syödä tai mitä pitäisi välttää? Suolasta vähän puhuttiin tuossa ja tietenkin nykyään puhutaan myös paljon myös lihasta tai noin leikkeleistä ja sellaisista niin kuin suolaisista rasvasista, mutta mitkä ruoat on sitten semmoisia, mitä kannattaa ajatella, niin kuin mitkä olisi hyviä sydämen kannalta sitten?
1: No se on, sanotaan, että paljon vihanneksia, kalaa ja sitten sanotaan, että mikä tulee niin kuin maasta ja vedestä. Sehän aina kannattaa. Mutta jos oikein rakastaa lihan syömistä, mutta sitä voisi niin kuin vähentää. Ja siinä on sitten tietenkin se suola. Suola antaa paljon makua, mutta käyttää toisia mausteita kanssa. Että sitä voi niin kuin tehdä aika paljon itse.
0: Niin ja suolahan on vähän semmoinen, että siihen tottuu, mutta myös siihenkin, että vähän suolaisesta siihenkin tottuu. Ja sitten kaikki muun maistuu todella suolaiselta, jos on vähän aikaa syönyt semmoista suolattomampaa ruokaa.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Puhuttiin näistä parhaista neuvoista, arkiliikuntaa, hyvää ruokaa, ei suolaa, lopeta tupakointi tai ainakin vähennä sitä. Onko mitään muita neuvoja? Puhuttiin vähän stressistä ja nukkumisesta ja tällaista. Tämä on myöskin tämmöinen puheenaihe nykyään, just, että ihmiset ei saa tarpeeksi unta ja stressaa liikaa, mutta onko teillä Hjärt-Lung-yhdistyksen kautta mitään neuvoja tämmöiseen niin kuin stressin hallintaan?
1: No sehän on, että just mistä me ollaan taas puhuttu, että stressiinkin vaikuttaa, että liikuntaa, että se on tämä

0: että otta pikkukävely. Jos sulla on puutarha, tee puutarhatöitä. Me ei puhuta, että ja pitäisi aina mennä niin kuin punttisalille tehdä jotain. Että se on tämä pikkuinen asia joka päivä, mikä on oikein tärkeää. Mutta tietenkin, että saisi hyvä unen ja että löytää jotakin, mistä sä niin kuin rentoutut. Että se on kyllä tärkeää, että...
1: Niin, ja semmoinen rentoutuminen ja palautuminen. Ja
0: joo.
1: Kyllähän se auttaa tietenkin siihen, että stressi vähentyy ja unet paranee.
0: Joo.
1: Eli ollaan puhuttu kansainvälisen sydänpäivän kunniaksi sydänterveydestä Anna Sotka-Siiran-Viikin kanssa, joka on Norrköpingin hjärt-lung-yhdistyksen puheenjohtaja. Kiitos, kun olit mukana täällä Sveriges Radio Finskassa.
0: Lämmin kiitos siitä, että sain olla mukana huomioitumassa sydänpäivän kannassa.
1: Ja ei muuta kuin nyt sitten verenpainetta mittailemaan kaikki kuulijat.
0: Kyllä.
2: Toimittajana tuossa siis Milla Eronen ja hienoja vinkkejä saatiin siinä sydänpäivän kunniaksi. Ei muuta kuin juoksentelemaan tai muuta vaan liikkumaan. Hyvä ja syödään hyvin. Sillä pärjää. Tässä Linko Pii. Lanteet.

0: sanoi Sini Jasemin. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson ilmoitti aiemmin eilen, ettei hän pysty muodostamaan hallitusta tämänhetkisessä tilanteessa. Toimittajamme Karina Horsma soitti Helsingin yliopiston dosentti Johanna Peltoniemelle ja selvitti, mitä tämä tarkoittaa ja miten tästä edetään.
1: Eli Andersson on sanonut, ettei pysty muodostamaan hallitusta. Mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavia viikkoa ajatellen?
2: No, toki on selvää, että tiukka vaalitulos ennakoi hankaluuksia hallituksen muodostamisessa. Se, mitä se tarkoittaa tulevaisuudessa Ruotsissa, on vaikkoi tämän kolmen suuren puolueen SDP-keskusta kokoomushegemonian. Ja samoinhan Tanskassa oli alkukesästä hyvin suuria vaikeuksia hallituksen muodostuksessa. Ehkä yhteistä näillä kaikilla on polarisaation lisääntyminen, eli se, että kansalaisten arvot ajautuu yhä kauemmas toisistaan. Ja tämä näkyy tietysti myös puolueissa ja esimerkiksi siinä, että jo ennen vaaleja osa puolueista ihan suoraan kieltäytyy yhteistyöstä toisten puolueiden kanssa.
1: Jos sä mietit, miten tästä eteenpäin sitten?
2: No, jos me katsotaan Suomen kannalta, niin mielenkiintoista on nähdä, että miten tämä tilanne Ruotsissa nyt ratkeaa, että tuleeko vähemmistöhallitus tukipuolueella, ehkä tukipuolueilla, tai onnistutaanko sitten siinä enemmistöhallituksen muodostamisessa. Se toinen, mikä on hirveän kiinnostava kysymys demokratian toteutumisen kannalta, on se, että pääseekö nämä vaalit hävinnyt blokki muodostamaan hallituksen. Ja sitten toisaalta, että jos sitten onnistutaan luomaan tämmöiset blokkirajat ylittävä hallitus, niin olisi kauhean kiinnostavaa nähdä se, koska näistähän Suomessa meillä on hyvin pitkät perinteet sekä punamulta että sinipuna, että sitten ihan nämä sateenkaarihallitustenkin näkökulmasta.
1: Onko Anderssonilla vielä mahdollisuus muodostaa hallitus?
2: No joo, onhan kaikki tietysti mahdollista ja se, että Suomessa me ollaan esimerkiksi totuttu siihen, että aina pyritään enemmistöhallitukseen. Ruotsissa on paljon sanotaan suvaitsevampi se ajatus esimerkiksi vähemmistöhallituksista ja siitä, että on tukipuolueita. Ja tosiaan eihän mikään estä sitä ajatusta, että sitten nämä blokkirajat ylitettäisiin ja pyrittäisiin vaikka tämmöiseen niin kuin vähän laajemmalla skaalalla eri näkökulmat yhdistävään sateenkaarihallitukseen.
1: Mitä sitten, jos Andersson ei kerta kaikkiaan kykene muodostamaan hallitusta? Mitä sitten tapahtuu?
2: No sitten se on mielenkiintoista nähdä, ja tämähän on tosiaan hirveän kiinnostava kysymys ihan demokratian toteutumisen kannalta. Mitä jos tulee valtaan sitten semmoinen blokki, joka on hävinnyt vaalit? Mitä jos se tavallaan kansan haluama muutos ei tapahdukaan, koska sitähän se sitten tavallaan faktisesti tarkoittaa? Ja silloin mun mielestä tullaan aika isoinkin kysymysten eteen, että sen, kun vaan se hallituksen muodostaminen. Eli se, että mikä merkitys sitten niillä vaaleilla on kun jos ei se vaalien tulos sitten toteudu kansalaisten toivomalla tavalla.
0: Finska iltapäivälähetystä kuuntelet ja mielenkiintoisessa tilanteessa siis ollaan täällä Ruotsissa tuossakin mielessä. Toinen mielenkiintoinen asia on, että pian siirretään tuonne digitaaliselle maailman äärille, eli kello 15.03. Jälkeen lähetys jatkuu digitaalisena, eli ei muuta kuin se Sveriges Radio-applikaatio, vaan kaivelet sen sieltä puhelimesta esiin tai sitten kuuntelet meitä. Kännykkä, ei siis tietokoneella tietysti, tai mitä nyt löydätkin vaihtoehtoja siellä, mutta kannattaa pysyä niin sanotusti matkassa. Pieni kuunteluvinkki tässä myös tulevaa viikkoa ajatellen, nimittäin tuolla torstaina Pekka Kenttälällä on haastattelussa ja studiovieraana ja live-musiikkina Pesterinen yhtyeineen. Eli torstaina pääset elämänmusiikin pariin ja kuuntele sitä. Tämmöisenä ihan maistiaisena, että mistä siellä on kyse tässä Westernin yhtyeen ja suurenmoinen elämä. Ja suurenmoista, että jatkat kuuntelua sitten myös tuolla digitaalisella puolella.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Puurestunje geeg dal kuldalahtanoase kirjemellä raittus. Tämän poddas mi, Lea Simma, Heikka Volberg Vuolab ja mun Anne-Mare Päivö saakasti kirjepirra. Oktibo le vihtanuplo oosi ja juokke oosis mi saakasti outa kirjepirra. Ja mun tajan puures mu kirjelokkide.
2: Puures.
3: Puures.
1: Tal le vuorubohtan Homo sapien Niviak Cornelius le challanda girien girit namale Homo sapien. Ja da boi guakti tua gavsno blogis roha gilli ja dalle leopard lagatus mille almoandan girien ja dalle dolia gille lohkandan.
2: Joo. Mona lohkon Homo sapien. Ja dalle Niviak Cornelius sen gille challanda.
1: Ja.
2: Ja dalle kalla lit nun attan eret norra neita gille challanda ja dalle naisu westas kirjii, missä oli tällan. Ja tälle nuken täällä aiki ja minä pitäisi, että se on vuotta vihtaa nuora täällä kuklujakkaisessa olla mukille, että keille nuken ja vissu kuuluita HBTQ vähän tahki.
1: No, kastale aikista kirjii muista luvua, läkö täällä aikki?
2: Joo, täällä aikin ja täällä tämän pesä suvut ja kohtale eli nukin ja visuuteen tilin ja kohtaatteko kauneit sin seksuaaliteetta ja kähtselitteko ja kaunakesin leht.
1: Mä kas surkkis leitä kirjii?
2: Täällä täällä tälle seksuaala realisma. No, että te minä pitäisi sovua, että no, viisi on leitäkö realisma. Ja tähän niillä on ollut saakastuvun, että hobbit kyllä asiapirran uukken. Te he kalli nyt nuun aattan obanassiike. No, että tälle kun vastas kirjimi kierrohalla. Ja tälle hui, niin pitäisi sovua, tai tälle teko vihta olemu siellä kapittelin. Ja aina on semmoinen muistelussa, että kun siinä haamin, että koko siinä vaan siitä. Tehän makkar vasau sisle. Ja de...
1: No minä lämmin oju da giris outta skolu. Da mille da just lokka valdo valdo mi ovdan bukta muistelussa.
2: No tälle da, että tälle siin kohta ohtset. No kesin leht. Ja semmas kohta kauna saji. Kähtsäli kauna saji. Että on servuokan. Ja de vähän tii ruossalas vuotta, että rääkistin siin koulu ja paikki ja mun lihka touta, että oli vähän olkustuvun ja noin.
1: Mä kai kiri, täällä ruohakilli?
2: Täällä ruohakilli, joo. Tää oli täällä niviak, tää alkuun kaalallit nunattakilli. Te miinamalle inuktitut. Ei vielä kahta mitään Kanadan saakasti. Mutta tämä on hyvin nuori kielellä tässä. Tämä on se, kun tanska kielellä ja englannin kielellä. Ja tämä kirji, tällä se on iästä jorkali, tämä tanska kieli ja tällä jorkalan tämä ruoha kieli, tämä tanska kielen. Mutta tällä hui saalla hui niin joran, että kun teko juttai rangni, kohta jutti ja se, kun sitten kun slang. Ja muutti, millä tekee SMS-konversasioon, chat ja tätä kun se, kun kehlaakaan, kun saalin puukistansa.
1: No mä niin ton valjii, tää on lohka.
2: Tälle hui pori kirjii mun mielestä, tälle tsaallan hui somas ladji tsaallan, tai mä annan joraan itse, kun olen sitä muistellut. Ja se semmoista, että mä oon ille lohkun ollut kirjii, kirjalla suoraan kallallit nun aattan. Niin vielä kieslo, kun järjellä, missä tälle leimas on ollut, että tälle piutu ja njorju piutu ja tietty. Ark tällä skoulun takkar kedji poutil pohtan mu. Täällä teko on vuosis kedji, millä täällä teko oda aikasas kirji. Ja te älikkä nyt takkar fattan, mi koska saa maimek tiehtä lehki te alku almu ja hobby to kyy.
1: No meitä on vaivilla tämän kirjan pirra.
2: Mä oon mielestä tälle huipuori kirjan. Tälle näitä tälle tsehpi tsalli. Tälle sillekin arsi huipuori. Ja tässä on meikö jollekään servoita kritiikka, millä mielellä kiittävässä. Että ja tällä tahmi naimille teko meitä lopulta suikkuen tai ne kiitin. Tai heillä nuolla saadaan saakastella hobbit kyllä. Mutta leina poktaan saakastella mä tiedän, kun sut saa lähteä ruona ennämis. Tehe kalalit nuna, että stoppe toppe per juuhke. Ja, ja kun sus on vähän suhtuneita ta servuokki. No tälle aika kuutilla.
3: Jos tobe saa pidä radio rustigihtan.
2: Mä pidän vihta.
3: Fast.
2: Tälle.
3: Du ska spandera byxorna på.
2: Ja, tälle på regeri. Ja där tälle Italia så gick ofta igen. Olle skirji.
3: Olle skirji ofta igen.
2: Mm. Ja. Men det med att det läkte ju. Göra en dialog, ja.
3: Mm. Hei, kama ehtä jutsa, kun kuulahtan kirjipidä. Sattako millä lohkat?
4: Joo, täällä hui mielenkiintoista, kun minä olen kuullut maitik, että ne HBTQ-asit Grönlantas. Tämä on ofta perspektiivinen, että hui sama lohkapyrri, ja tämä aina mitä oppikäyvä.
2: Toppa näillä almuvun olu kirji, täällä Zombieland, millä puhutaan tämmöinen.
4: Zombieland?
2: Joo, täällä puhutaan tämmöinen, että isä Norra. Nissunkin detaljer. Mutta det här är Jörgalumon och Rohagilli. Det är aldrig att vissa som är Jörgalumon och Rohagilli.

0: juriju ja dekkar. Mm. Alkoholm kulturen ja det. Mutta alokte vähän etsa peilihtas.
1: Mm. Joo, da illa HBTQ-arsipiram, eller maiten jutsa kun gula kalla litnun
0: otta. Mm. Ja vähän on vähän tehtä, että niille, kun ei loppu saakasta on tämä ennen joulua, että tälle näin tehalaskin riitoppa, että vain jahto saattaa, että tuo saattaa liikki juleet.
2: Mm.
0: Mm.
1: Sisällä huijoulut, jotka on just lohka sosiaala vahtisuolet.
2: Mm.
1: Toppe.
0: Mm.
1: Ja mun sisällä lemmasan huistuora vahtisuolta Eesolmemin.
0: Mm. Tällä on suikä pahti kirji tänne niviäkkin tälle suikä tänne fattain. Se oli vielä almonta. Se onkin se oli itäallin kuin siinä nuoreja. Toppe nuorehta Grönlantan. Tällä kalle liittyy nattan ja tämä on niin kuin se aikki, tällä se kuftis kähtsälän suoramme hietsässä.
1: Joo.
0: Tässä on huomioon, että täällä ei täällä olisi vaatia suupahti kirjassa tätä pira. Mm, ja tähän on näin saaminen näin vattisuotaa.
1: Joo, sahta kun pohtas tahti na tämän kirji na HBTQ-arsi toppe ja daappe, mutta illille saami ja innu eller kalla lite någon natta servodagen ja sami servodagen.
0: Mm.
1: Du sportar starta igen.
0: Vi tar han illa genodels och saga stamma det på det kring sami projekt det kirigi ja det han lite olos getote. Det man kunde lite måste man ta utan att odel ta kirigi på det det hälande go ta utan så sagt leke sami ja hobbet ky aktanis att hitta go kanan. Det hälande go ainan outa go vai det hälande go kullon gatte. Att kauni hetsä ko si.
1: Mm.
0: Ja nuoro mehtaa, että tahti lilemas kalalit nun attas mei. Mm. Tiedoske, kun lehnu olo etsä avatti suori ja selvoita hashit, että muhti nousi eipä ollenko yynusi.
1: Ei, tähän lelde ko, että tämä määri tuvu makkara hashille tehä leppu, kun nuppi hashit.
0: Te kolle ei lohku. Att ta pizza makkar mile norma ja mile det hallas ja.
1: Jo sakasta. Ja det handlar ju golen och olu. Siis alltså just bara det saker siis aba kemi gela. Alltså vi så däckar det där måste såna mun kokte mot då joka ash han sa den värsta gå hasta luska gulla unni lohku.
0: Mm.
1: Ja det eller så där väl vad det sitakar. Väl unni lohku. Nå hasta lusaitte och juritila.
0: Mm.
1: Måste jag ta i mella lockatan geri.
0: Ja, det är huvudet geri. Nåt. Ja, det är lite humus appen när jag det. Det är när vi har det fadda humus appen så att sina illa ola muja. Det kul det lät. Ja, som en där orif finnarna med humus appen nåt att kasta hit geri humus appen.
2: Hur smartast hitta.
1: Där kan locka en queringsapp med grej.
2: In. Men då måste man verkar vara snadda roftus Josa. Mm.
0: Mm.
2: Jag kan nog i skola, nej i skola grejen, men det kan nog i uppe där skola grejer där Josis.
0: Mm. Mm. Men jag kan sätta in här på svårt. Det är nashing och kui saami inte att ge mig nil.
2: Mm, ja. Så inte jag. Så inte för sig.
1: Mä jahkan, että bia juoka lagan takar areena, koska ko siige bargeta niin ja kirjin ha maat, kun siin miettä saami. Hii saattaitus, tai hii saattaitus se ruoha bel saami, se norja bel saami.
2: Mä tarin bara saami, lätsi där in general.
1: No, tää lii saami, det kohtasas.
0: Tähän suike taki, tähän talhan lähenä heina teko, no lespa, kalelit nun attaan teko, rohpas, että sinne tein seksuaalinen, mutta se on vähän vaatia sitten teutolomia. Eli niin siis se on piutu kulttuuri ja teutu kalvelekin vali ja machu. Ajattele vaatia sitten teutolomia pohtolkossa.
1: Mä jatkan tälle ennen takaa kulttuurissa, koska kaunut, että just ojo lohka paröguuta ja teko saamis puolta tullut. Hän ei enää patni ja teuttu, että halki puolta tullut ja paröguuta olla saikki. Ja mun jahkan taas saattaa meitä, kun just lohka vidja machu-stämpel, että kakalle keuras ja garas ja...
2: Etikä boys club.

0: Joo, Boys Club vähän.
1: Joo.
0: Ja jahkan...
2: tälle tohkoon nissun olemme, liikkuu nissun olemme.
0: Mm.
1: Mm. Alla arte, ja mikä ikon olema, että viisis religioon, kun että juus kohti teutta liikunut, kun on pitää karabu tapio, kun juus kohti nissun on tahkitaan. Mä en kannata muuta kuin tekkä, niin, naaf, mun on alas ikäli fäilä, että naisessa piirin, mutta mulla on kunnon, että tekkä, niin viisis religioissa leidät, että meillä saa tätä maankä ja värpu, juus kohti teutta, oftas kuin kohti nissuna.
0: Joo, mun jahkan tässä kuhkista historia.
2: Joo, no, mä tälle tähtä patriarkaata, millä näin tahkanta.
0: Joo. Ja gova, oli selvä gova tälle.
1: Mm.
0: Hän som bara gjort sen. Ja vi så Joakka här att det är ena det är alki ni som håller med att det förlåt gå. Det har du håller med.
1: Mm.
0: Alltså det är ena ordningist ni som håller med bästa är den stereotypala skovan.
2: Men jag kan inte att sulla starta ena teutolomo. Att det är okej. Kommer att det huvudstora tabu det är utan solastart i nissen av dem.
1: Men det är solastart. Man är rätt på att sikta med det sanna märkar.
2: Alltså att det är inte på nissen lagen.
1: Jaha.
2: Det är kallt att det är tabu. Det går att märka ditt att det är utan och kvart. Nissen
1: bussig.
2: Ja. Det är kallt att det är tabu. Nissen måste vara dressen. Kavajin, kostym. Kost och solastart är inte utan.
1: Mm. Mä katson, mä annan tuolta monen, että niin on pikki, kun tämä on ehkä äänet cash, jota heillä äänet on, mutta ei kanssa tekee tinkä. Who knows? Mutta ei ole teillä artikin stingä.
2: No, mä nullaan, että niissä on ollut, mutta hän lohke. Niissä on ollut kaikkea, niin musta ei yhdessä ole power kaikessa, että äänet on teut ollut. Mutta ei lakin iske saakka, että niissä on ollut muissa vuodessa, että teut on ollut kaikkea tasolla saakka. Teko, että heillä onkin, että heillä on niin saa partnit siirry, tai päin niitä mä siirry.
1: No niin kanssa kuulla woman up.
2: Ei, oota merkka tihtä.
1: Mä ajattelen hui artit,
2: ja.
0: Ja mun kai jahka tää vaikkuhan. Ja mun jahka mä jahtaa vaikkuhan hui ollu da govi. Asso kun bajar saadaan takka govanat.
1: Joo, muittan, että tuppetan, mä muistan ei ofta ottaa, pröva vad jag kan SM och Charlotte är som gåva teori som blir ledare med den manliga blicken. Jag åkte benen han ledde den att nå mot servo där jag är all mot ögnet och det kunde nå mot det och kan läka ni som kan läka i båtne. Jag tänkte visst att hur meningen det var lokal där om att det var den björn mig och apages. Mm. Ja.
0: Då då kom jag med mina gärgan Tanja Girin.
2: Jo.
0: Kiitos Lea Simma ja Heikka Volberg vuolab kubessen tunnun saagasti ja tonle kuldalan kirjemiellä muistaa, että SR Play-appas kauno äänä osittain raitus kuldalit.

Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tätil Oja Appa Roktosi Tuolimusas. Välja saamiska ja kultal minorrasi.